0: Ognami demrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya batinya mi ase a. Ni unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya China ni mo a. Kiba wo ognami abasa. Ani ni tumi. Ani na ho ten.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne musira e be ba oso obetumi ayo ho sentre ne se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

0: cancer. Oya mi. Enya mi wa mi bire ba.
1: Enya mi wa
0: mi bire ba.
1: Ya ba muro.
0: Amani mi bire ba.

0: sanya mi asia. Ni unu sanya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya China ni mwa. Kiebe uo nyami ya basa. Eni ni tsume. Eni na huwa tenye.

amekuwa mikrabwa ayo mikarati chichifu hey ayo miyofulu eradi adia bakupe maji mifuri minsame baye miya adia bakupe na ya winya nkupo nku ene winyim na sebi ya winya nkupo uhat mi ya winya mi wakumade mi jidi na mi jito misa winya nkupo mekosu aso jano ewa misu

0: Viva, llama a San Bernardo. Oni na leri oda,
1: obi ni ne chale ni oda.
0: Yami pa kasiya, a wife suwa, lukuma yakuwa. Ne chini ne ni obi.